0: ཁྱི ཕལ ཉི དོན ཆག པོ དང ཧེ སེམ གི མ སུ པ ཇོ གུ ཆོ
1: གོང ཨ ཚ ཤི སི རོ ན
2: རེ ཕ་ས ཉི ར དེ ན ཏུ ཏི ཤི
3: ཆི གུ ན
1: Oh,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 야
1: 텐제네 뒤다디파 선진나와 도제체시오 텐지미가 렌체노 나츠 무토체 나바헨제라 계산된종 제작파 겐 도규나오 겔레라기 체제난회 던더와 고대 부주힌 갑티르 나츠 냥탄정형
2: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들힌제네 센신바니 중앙 미마 군급 룽친 레군기 표게 진람기
3: 중앙 마망 근치바 룽친 레군기 월등 진람자 암글라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
4: 중앙 마망 근치바 룽친 레군기 월글라 진람자 암글라 슈디 렘츠나
5: 阿妈，我们心里拉不成。今天的三兄都跟妈爸。等冬我给姐姐面了。三姐人娘住。三个人就刚刚生，下面三姐人娘住临村适应，当地三姐姐能多能做呢？阿爹出地铁不脱。
4: 十七岁起，习近平的总理革新，罗布苏党参赛，现代文化及光盘里用完了日式的跟着东西西北北国党。
5: 三路三北，金龙三北人，内政设计办理，我们最不得劲了，今天的车的等你，蒙族最不得劲了，等不送给西北设计国。李清基也解释，十七岁起，启动罗布苏党内核化，走向南北国党。中国等蒙古及南北的南征革新。 无论巴托伊、吉尔维组织正式了不少这二年是邻国，咱们可说因。去年当地三届届习近平总统克拉三个人。这个雷孔的比例次，不到这个比次，这几年的会真的是比不等数低的，都能听你比多。中共中央各级级书记、级级部级主席、中央某个级主席习近平各说明革新，罗布苏参赛了，还是蛮难解决光盘了，不是这个的，跟在东西西北的是不一样。但那级级书记习近平给不着路，你是从今年六到今年半呢？
6: 这路你是从你这个礼拜是别玩了弄的，俺们是革新节集体黑人把的，说明呢，罗布苏等参赛了，黑人的马纳金呢，这次我让了个当日不进的杰克不进用你们，这真是别个蒙些人生等，他这人生真得劲儿些的，罗布斯杰克不多不进等，参赛了杰克不多不进，黑人的马尼杰克不多不进进，这真是别玩，能进节不进的人生等，本身得劲儿些别人生有，马勒是变得黑黑气儿动啊等，罗布苏换了光皮了动啊等。
5: 参赛了人是多不容易，黑人的马尼亚更是内政西北级军区西北，罗布苏参赛了黑人的马尼亚姐姐，这是拉姆斯级不接地来，是个接头，跟在东阿吉西尼。参赛不拉布蒂尼，杰克不打起用阿西比塔吉等，黑人的马尼亚蒂尼，杰克不多不接东伊塔吉。萨尔托吉光皮了杰克西比塔吉吉潘森瓦尔吉尼，俺们个龙王杰约布用个不西托，是比斯托伊光皮了，跟在东伊个达普尼尼吉，这不不下个西南东的个能有，说明呢。
6: 罗布斯参赛了黑人的马尔纳托姆宾，得知其尼巴黑人的动机，参赛了萨尔托等黑人的马尔尼普索尔中潘森得知等，而因此呢，是比提光皮利用，而是各自的比拉姆斯利普，吃不下给巴等。托姆罗布斯过去六十多万等，托姆罗布斯不只其光皮拉里尼，而是跟在东啊，例如罗布斯等托姆罗布斯，不仅托罗布斯进了，直接从查尔古罗西巴，罗布斯下头把萨尔托西巴接西尼，萨尔托了黑人的马尔尼查尔隆拉潘比，马尔中库里姆巴比，吃不下给西巴等哟。 说明呢，查普贡萨尔托拉加布丘尔谢比，这个是拉姆苏的子女。杰克杰萨尔托的马勒克，去年用年轻的切尔东基。当个中央给参赛雷顿拉夫杰克杰人过去的谢比，这个是提供承德东瓦等。杰克参赛雷孔等，这次都以什么几个难比罗布扎切姆。参赛前，内特勒克里杰杰安尼等过这个六十东瓦。萨尔托勒谢布克格布松赫格布的谢巴，阿蒙西什么几个来克侬等，托米萨尔托尼巴切尔东基的拉布杰特林恩赫吉巴。
5: 各自也对为六十等等数据六十的人格多少级的单子记下给写不单有，说明呢，日军计划等这不是六等等吧？上次多少级级，十二度的那比黑人的马尼红客级更重这个特别下给，黑人的马尼不少中等，换句话说，光皮了瓦尔吉尔金基超等拉姆斯提过承德东瓦等，杰克杰塔吉黑人的马尼多不跟这个中级十二等瓦，阿蒙西什么级的杰黑人的马尼红客多不十二等瓦。 不晓得参赛的黑人马尼，查尔隆光皮拉尔格的东啊，
6: 밤클 쿠잉비 나바 성부 도바 지샤기 십단디
4: 다가레 코네베네츠라 시첩슈치 시진핑기 중국 남비 따랍전 지람타 멍초 조인 땅땅 세종가 리툰 타다나 멍초 남 할리야 데르체단 비 초아 지칠인 시르다능요 로안 산제 찬구 종아 빙구 츠글 사그니 카키 멍멍 테오란 점비 콤피치 삼루 진총시 바당 멍총 간숑 땅 리시시 흐압진탕 시르당테 멍멍 멍초지 톱츠르 땅 제츠르 진샤메 발 시르당요 니위 디초낭 Tianjing Zhong Chirjia, Selang Songji Sarakasi, Jomra Gosio. Dekar Lijong Yupsia Dang, Shakia Bami Lamu Sok, Chazur Yupsia, Chanzumbu Yubadang. Chumzung Sergia, Sachadang. We meet the Libi, Satong Latin Jembi, Selang Songji de Daki, Ninkurji Jomi, Gikon Shima Tak, Shing Huzung Azun Hangdang. Zah Zahang Tontabadang. A good Tunma Tak, Selang Danger Tapio. Menghisha. 天津的石龙双节日不加这么准备日子红色石龙塔图的月半里打打恰空用四恰表门门就错啊点起用啊下节呢杰克节蹲心人当个措施手节把措施论吞习近平给说和能为当中央给托他玩什么的门门啊那么三门个那不托起是中能在有十七不熟悉习近平给门错当门门啦特克萨不些能够有声 萨尼克的多西巴诺瓦姆杨纳村的格式呢，做中央能够更严重。孟村南边的几单比，村阿吉他巴下吉呢，托他瓦什么的空格特产能也严。十七世纪，孟村人占据敦新等敦上策马特殊一部西带，村民活动个人占当地位吃瓦当，三能地位做起用而下个比阿能下都能有。空格。
0: 青村个客家当中有比谁个都甚么呢？蹲特殊一部戏的。青村策马差着让俺穿着特别像那中国戏比青村羡慕的人年日也不是年纪用特别上有。路安村街全国是不是别人？俺们街街孟村干双单步上有。中村当中的三的历史新款人气戏呢？没希望这个当三呀，你来过瓦当。过来说日村西黑街路数马路当。 石村干双马路，盘溪出镇马路是真有。路安村街全国中央为咱那能，门门街村彼此金山门牌托了东街的路安村街全国中央为第二个街，环绕等石村公平的东位门门的组织和的之内，村特巴等勒里那点特别实习等下特别的里头内，门村干双的月半的两笔小时长久用而下个。 十七世纪，日本人为科学家，洛安村街全国中央为国之路。上个世纪，塔皮拉特尔特西内，蒙族阿德尔街边头，人确认着塔皮人有。彼此同一国内中期的三级西北跟地同级。大陆阿人街街中期当中的街，迪克人把结果当，迪克人执政。中期街十月二通双节结果所结他，没头很多的家内。 中秋节，娃儿童阿娘把单位门外阿门盘娃儿童生日结果写节日。重庆九龙坡区市内边冷克西那顶下顶那让我为每的里边做了一座扎西一幕，大厦三座结果写八节。历史个永节，日个内历史小的冷克的节内，人们节专门的从阿不只吃阿童啦，下面的学生有爸妈说，大陆第二个大东阿节节节娃儿童等比了个杂东下也十等还有。
7: 十六年冬，年冬都来不及。重庆街的客家人把吃东西夹夹等，重庆人个中秋节的什么些日子嘛，就过下金巴日。跟红灯最心急而感谢你了，双向写给。大陆那人家急跟潘甘肃下批扩出新疆海瑞七十东瓦等，跟潘苏秀等五十六日时个时间下批光盘了东瓦。给的存款有八等。
8: 西北苏琼下游比下批马勒金山脉边六十等有。辽宁给大陆跟潘秀康日东三轮下次有比孟西头，孟出来可送能等产品能，亲戚观战时是比了个九康等无数下批昆顿西和七十等有。安徽大陆的客家真是个难比甘肃下批这个是加了什么是六十么三十真八等，顶从是日个单潘西等，日个单哪有？ 日个单甘肃书记南巴敦秋等为首啦，跟着耕作当中有八十。那大瓦等潘西西巴呢？ Mangsukji Semkar Shehi Shibia Mangsu Anadun Shigra. Manghara Jayungsum Hansi Churtina Jigzi Saya Shigdang Bim Shiglazam, Jongchirdang Jongsibla Chabadang. Jongchira Jasijak Shigi Tsukhdanbi Jongchirim Hansi Tsukhbi Tsurti Lidun Bewa. Zongdang Jongchir, Chuji Nihtong Shigja Gipshigorgi Tsukhdanbi Zongkong Hansi Tanmo Jigzi Nzikzin Shizin Yo. Guizhuzhi Tsukhdanbi Zongkong Hansi Tanmo Jigzi De, Kongtok Kajja Xiangzhong Churtin Kangdang. Sinzin Zhongcu Churtin Kang Tsangmar Chabyo Badang. Nechim Hankangi Dadong Zhirimjie Gienkura Zhigni. Natuk Mhansi Deng Dodam Soktajie Hidamanha Ngakhtong Shide. Lhasa Deng Xiapsi Sok Tongkong Xiamchu Shiyo Baja. Dasha Guizhu Xiangchin Yongjie Zongkong Nang Zhirimjie Mhansi Mhansi Shice Jasha Gipsiyan Jinchong Tabyo. Mangsur Donshong Siramebe. Dalur Jayongjie Shirtanga Shibi Ngunsi Tonggu Zhichun Gur Rabjam Simli Tomar Galwadang. Lhubso Deng, Shichong Ganshong, Lishi, Churtin Detang, Dokang Ganshong Si Namcheng Zhiyi Tonggu Chun Gur Rabjam Shigdang Chishin Ni Tershin Zhili Gashin. Mameng Dewran Zinji Tachong Shibi, Lu Ngancan Jib Shangu Zhongabirang, Mangcu Derchi Jihuiri Lhenjin Jibzin Yobaja.
5: Daka Likung Nipi Ni Zil. Abdachbitsi Jonganin, Jessa Chichipkung, Gisosu Shani Kilje, Tapji Lakter Lakhun Jamni, Sakum Tanjur Paji Larkadetung Jotun Store of Shiti, Chetun Lobjung Tung Nihab of Shio, Jessa Chichipkung is only Lichung Gil Lobjung Store Jung Norskub, Sosu Shani Kilje, Tapji Lakter Shajikorje, Chichip Suji Shijinping and Zupton Gachin Jergong Tung Ting, Tung Tung and Kanjalo Tapji Kodi Lobjung Tung Lakter Tung Sub Shiti, Sosu Shani Kilje, Lamling Harry Tisung Tertungating. Zozu Shani Monsul Dobatan, a Zangchak Savi, Spitzel Tui, Paji Jib, Jekun Saji, Wartung, Sarpil of Songchung, Kernetung, Sarpab Chirjedash, Kandetungaji City, Sakun Tanjur Paji Larkandetungating, Tonjil Nik Ketchin Chikoji Luxer Tunchil, Nakjur Nidin Shigipi Nantanayo, Jonku Tarikanka Yenshi, Jonku Tarikan Sankum Tarikan, Tonkun Shemjik Soy Shemjikba, Fanji Yip Sandalanayo, a Jessa Chichapkanka Zongli Jomba, Holy Funding, Liu Kuo Chung. Objeton Ayun Shen Yi Chin Ji Ji Spiri Tamsil Nawari. Li Chang Gib Sandal Ting Spiri Tamsil Center Bibji. Lor Nansen Chi Charangul Jungapi Dirkub Sulhibji. Divob Tang Lincoln Sarper Chetti. Sheni Kilasui Tabji Jamangsi Rangsin Chi Nipatin. Chun Yung Rangsin Chi Hitchin Langins in Tang Sub City. Sheni Kilasui Tabji Lakter Shajir Hinu Japti. A Zerndub in Hirtub Tuni. Don't you lark and the Tungjir Tamsin Yipu Shiki Shiptanoyo. Li Chang Gi. Monsul Doping Gauramini. Shani Sui Kilje Tabji Donchul Nidin Shajir Shkendel Harry Chir Tungi. Shani Sui Kilje Rangel Luxatungi. Wartung Jirjung Harry Ranakil Shabsu Yung were Shkendetungi. Jacob Jet Tabjir Game Coating, Sunny Page Charging Jim Jerdula Samji Kangla City. Sarigdung Tambi of Sheho Mangsi to Shani Sui Nini Langanum Lakhdip Shiki. Shani Sui Kilting Zambi of such a lamb the Malak Tisung Tatungi. Sakal Mandawi Chepper Chenting Tanjur Chinje Page La Tatun Shiki Shiptanoyo. Li Changi, Jacob Mandawi Tabji to the Casu Sipi, Wartung Pichi Nambating, Sakun Jinipa, Lakter Jir Zonalji, Jerem Dambing of Sertul City. Stosu Nipikilje Tabji Ting, Jacob Sinje Tabji Ketchin Yam to Zonum Shajir, Jigger Charangul Shepating. Sheni Suikilje Tabji Lakter Shepati, Shokanji Tatang Joyopi, Tabji Lakter Lam Sulangari Tisung Tertuating. Of the Incident Kirting, Sakil Kirk, Tanjur La Hunun Japti, Laking Yam Hu Chopper Shikishi Nantun Nawari.
8: The Gale Kone Benitzla. A Jesu Shichep Konga, Zonli Li Chengi, Si Jongan in Jinghatu, Shia Chatter. Waiting Namji Zonli, Li Ming Shintang Jawar. Shichep Shuji. A Jacob Jujushi, Shi Jinpingi. Shichep Shuji, A Jacob Jujushi, Sulin Dang Zanzumanawadang. Shitsa Devi Tui, Tapsi Jet, Don Hinga Dambi. Jongko Dang Waiting Namji, Leran Shintan Sopanzi Ta, Zintan Gassin Shoyo. Jongko Shoji, Waiting Nam Shodang Nyamda. Tang a ni tang a jacob ni jia, chim tung go chippy, tapsi jin hitch la, the shong si to. Tendri tang pansin y si si hi shir toadang. Nyam jil nyam tetang, nyu tsung manjo, ni jitang derzi, jangzin huanjur. Messier ni so chap conjur, nyam li a jasir tang de. Telmung tok gong pei darjila, gend de vi yak baton do you. Surni be surmung tenjur a jonder la, hununa jamne. Guye Nambi, Isia Tung, Shidi Jamsu Shimu Kaji, Huan Jurin Skin La, Gendel Tung. རང མེ ཉོ ཚོང དང དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲུ ཞན ལ སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས ཤེས སོང ཡོད ལི མིང ཤིན གི ཝེ ཐེ ནམ ཤོག ཅིས ཀྲུང ཁོ ཤོག དང ཐོ རིམ ཀྲུང སབ ཏ དང ནས ཐབ ཤེས ཐ ཕན ཚན ཡེ ཤེས རྟན དུ གཏོང བ དང དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང དང དམངས གཞིའི འཛུགས སྐྲུན མི ཆེ རིག གནས སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང བ ཕྱོགས མང རོགས ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ བཅས བྱས ཏེ ཝེ ཐེ ནམ དང ཀྲུང ཁོ ཁྱོན ཡོངས ཐབ ཤེས མཉམ ལས རོགས དེའི འབྲེལ བ དང ཐབས ཤེས ཀྱི དོན སྙིང ལྡན པའི ལས དབང ཞིང ཐན ཚོགས པ འཛུགས སྐྱོང ཐད ངེས སྒྲུབ ཀྱི གྲུབ འབྲས དེ བས མང བ ཐོབ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དོ ཡོད ཅེས སོང ཡོད
5: དགའ ལས ཁོངས ནས པའི ནས ཚུལ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི དང འཛུགས ལས དོན གྱི ཞུགས མེད ཚོགས འདུ ཚེ ཇོ ང ཉིན པེ ཅིན དུ ཚོགས ཤིང ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཀྱི ཇོ བཞིན ལས ཨ ཡོན ཀྲུང དབྱང ཧྲུའུ ཅི ཀྲུའུ ཧྲུའུ ཅི ཚད ཆེ ཚོགས འདུ རབ ཞིག པ དང འབྲེལ སྲུང ཤལ གལ ཆེན གནང བ དང ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཀྱི ཇོ བཞིན ལས ཨ ཡོན ཀྲུང དབྱང སྒྲིག ཁྲིམས ཞིབ བཤེར ཨ ཡོན ལྷན ཁང གི ཧྲུའུ ཅི ལས ཞི ཚོགས འདུ རབ ཞིག ཡོད ཚོགས འདུ དང དང གི ཚོགས ཆེན ཇོ བཞིན པ ཚོགས འཛིན ཀོལོམ ཐན ཞི ཅིན ཕིང གི ཧྲུའུ ཁང ནང བའི ཏང ཀྲུང གི ཡེ རང བསུ ཆུང ཤེས པའི མར ཁེ སི རིང ལུགས ཀྱི བསུ ཏང གང འདྲ ཞིག འཛུགས རྒྱུ དང ཡེ རང བསུ ཆུང ཤེས པའི མར ཁེ སི རིང ལུགས ཀྱི བསུ ཏང ཇི ལྟར འཛུགས རྒྱུ དེ རབ ཀྱི ཞིམ ཅིག ཤ ཤ གལ ཆེན ལ མིག ནས དེ ཁེ སར པ དང སང ལུགས སར པ ཐབ ཅིག སར པ རབ དང རབ པ དོ ནས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཚུགས གི གོང པ དྲུབ རབ ཤེས ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཚུགས གི གོང པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི དེ རབ སར པའི ཀྲུང གི ཆེ ཆེ དང པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི གོང པ གྲུབ ཆ གལ ཆེན ཞིག ཡིན པས དང དང རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེར གཏོང བར རང ཡོད ཀྱི དོན སྙིང དང ཕུགས ཅན ཚབ ཁྲལ དོན སྙིང གལ ཆེན ལྡན ཡོད པའི ངོས འཛིན བྱས ཡོད ཚོང དེ དག ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཚུགས གི གོང པ ནི དེ རབ སར པའི ཏང འཛུགས སྐྱོང ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པའི རྩ བའི བརྩི སྲུང ཞིག ཡིན གོང པ དེ ནང ཏང གི འགོ ཁྲིད རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱུ ནི ཀྲུང གི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཆེས ངོ བའི ཁྱད ཆོས ཡིན ཞིང ཏང གི ཀྲུང གོ གཅིག སྡུད གཅིག གྱུར གྱི འགོ ཁྲིད རྒྱུན འཁྱོངས དང ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན སྐྱོང རྒྱུན འཁྱོངས ཐོག མའི བསམ ཐན མི བཅད པ དང འགན འཁྲི བློ ལ བརྟན པོར ངེས རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས ཏང གི ཆབ སྲིད འཛུགས སྐྱོང གིས ཅི འདུམ བྱེད པ རྒྱུན འཁྱོངས ཏང གི གསར གཏོད རིག པའི གཞུང ལུགས ལ བརྟེན ནས གློ འབྲེལ སེམས ཁྲལ ཡོང བ རྒྱུན འཁྱོངས ཏང ཕྱིའི བརྟན པོ གཞུང དར བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས གོང གོམ འབྲེལ ཐལ དང ལག བསྟར ནུས ལྡན གྱི རྩ འཛུགས མ ལག འཐུས ཚང དུ གཏོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས མི རིགས བྱ དར གྱི ལས འགན རྒྱུ པོ ཁུར ཐུབ པའི ཞིང སིལ ཐུ བའི ལས ཞིལ པའི དཔུང ཁག འཛུགས རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས སྤྱོད ཚུལ འཛུགས སྐྱོང རྒྱུན འཛིན ཅན དང ཕུགས ཕན ཅན དུ འགྱུར བར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས སྒྲིག ཁྲིམས ནན པོར བརྟེན ནས ཏང ཡོངས དོ དམ དང ཏང ཡོངས སྐྱོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས རུལ སུངས མི ཕོད པ དང རུལ སུངས མི རུང བ རུལ སུངས མི འདོད པ བཅས གཞི གཅིག ཏུ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས ལམ ལུགས ལ བརྟེན ནས ཏང སྐྱོང བ དང སྒྲིག སྲོལ ལྟར ཏང སྐྱོང བ རྒྱུན འཁྱོངས ཏང དོ དམ དང ཏང བཅོས སྐྱོང གི ཆབ སྲིད འགན འཁྲི དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བཅས ཀྱི ནང དོན ཕུན སུམ ཚོགས པ དང མ ལག ཚག དམ པོ ཡོད དགོངས པ དེར ལག ལེན གྱི དམངས སྲིད གཏན པོ དང རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི འབྱུང ཁུངས གཏིང ཟབ པ རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི ཞེ ཆོལ མངོན གསལ དོ པོ ཅེས ལྡན པའི དེ རབས གསར པའི ཏང འཛུགས སྐྱོང གི ལག ལེན འཕེལ རྒྱས འགྲོ བ དང བསྟུན ནས རྒྱུན ཆད མེད པར ཕུན སུམ ཇེ ཚོགས དང འཕེལ རྒྱས གཏོང གི ཞེ པ ནང ཡོད ཚོགས དེ དག ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས དགོངས པ སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར བྱ རྒྱུ ནི མི ང དང ལྷ སེམས དུས མཚམས ཤི རིང གི ཏང ཡོངས ཀྱི ཆབ སྲིད ལས འགན གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཏང ཡོན དང ལས ཞིལ པའི མར ཚོ མོགལག པ དང མ ཡིག རྒྱུང བ རྩ བའི རིག པ རྟོག པ བཅས ལ སྐུལ འདེད བཏང རྟེ གཏན ཁལ གཉིས ཀྱི ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི དོན སྙིང ལ གོ བ གཏིང སུབ ལེན པ དང གསུང རྩོང གཉིས མཐའ གཅིག ཏུ ཐུབ པ བྱེད དགོས མ ལག ཅན དང རིགས ལམ ཅན གྱི ཞིམ ཅིག དང ཆན འགྲལ བྱས ཏེ ཏང ཡོན དང ལས ཞིལ པ མང ཚོགས ཀྱིས ཀྱི ཏན དོ ལ ཉིན སྤྲོ བའི བྱེད ཐབས ཐོག ནས གྲ སྒྲིག བྱེད དགོས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཚུགས དགོངས པ སློབ སྦྱོང ལག བསྟར གཏིང སུབ དང ཏན ཏིག ཡོང བར རྒྱུན མཐུད ངང སྐུལ འདེད བཏང རྟེ ཚན ཞི དེ བས ཐོ བ དང བྱ ཐབས དེ བས ཏན ཏིག གི ཐོག ནས ཕྱོགས ནས ཏང ནན ཅུང གི ལས དོན ཁག ལ དམ འཛིན ཡག པོ བྱེད དགོས པའི ནན དོན གནང ཡོད ཤི ཐ ཕིང གིས ཚོགས འདུ གསོ སྐྱོང གནང བ དང ལི ཤོ ལེ དང ལིའོ ཅིན གོ མོ ཁོང ཅིས ཚོགས འདུ ཞིག ཡོད ཀྲུང དབྱང སྒྲིག ལ དང རྒྱལ ཁབ ལྟ བུ ཀྱི ལས ཁུངས དང ཀྲུང དབྱང རྩ འཛུགས པུ ཀྲུང དབྱང གྲ སྒྲིག པུ ཀྲུང དབྱང ཏང གི སློབ གྲྭ རྒྱལ ཁབ སྲིད འཛིན སློབ ལང ཀྲུང དབྱང ཏང གི ལོ རྒྱུས དང ཚད ལྡན ཡིག ཆ ཞིམ འཇུག ལང རྒྱལ ཡོངས ཏང འཛུགས ཞིམ འཇུག ལྷན ཚོགས གྲ ཅིང ཞིང ལ རྩ འཛུགས པུ པེ ཅིན སློབ ཆེན ཅིས ཀྱང གན ཁར གློ མཐུན ཅིས སྤེ རི དམ ཞིལ གནང བ རེ
8: ད ག ལ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚ ལ ལོ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁ ནང བའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི རྒྱ ཤི ཏང ཡོན ལས ཤིལ པ དང མང ཚོགས ལ ཐུ ཁར དང ཤེས སྐྱོང གནང བ གང ལེགས མཚོན ཆེ ཉིན ཤི གོང ཀྲུང དབྱང རྩ འཛུགས པུ ཡི ཀྲུང དབྱང གི ཚབ ཤི ནས དོ དམ བྱེད པའི ཏང ངུལ ཁྲོན ནས སྒོར ཏོང ཤིར བཞི དང ཤེས པ གཉིས ས ཡ དུན གཏོང སྤྲོ བྱས ཏེ དེན ཤི གང ཧ ནུབ ཏུ འཚམ འབྲས ཤེས སྒོ སྤེལ རྒྱུར བྱེད པ རེ ད ཐེངས ཀྱི འཚམ འབྲས བྱ ཡི ནི ཤེས ཤེས དང གཟི བཞིན ཚན ཧན གྱི བཟང སྟོ ཐོབ པའི ཏང ཡོན དང ཚོར དཀའ ངལ ཡོད པའི ཏང ཡོན ཏང ཡོན གན གྲས ལས བྱེད པ གན གྲས ཧོན ཤི ཧ ཝུ ཆེ མི གཞུང དོན ཤིལ རང སྲོག ཤོར བའི ཏང ཡོན ལས བྱེད པའི ཆེ མི བཞི ཡིན ཀྲུང དབྱང རྩ འཛུགས པུ ཡི ས ཁུལ ཁག དང བདེན ཚན ཁག གིས རྩེ སེམས ས མོའི ངང འཚམ འབྲས བྱས ནས དངོས ཡོད དཀའ ངལ ཐག གསོ བྱེད རོགས བྱེད དགོས པ དང རིམ པ དེ གིས དོ དམ བྱེད པའི ཏང ངུ ཁྲོད ནས ཆ གཞོར མ དངུལ གང མགྱོགས དོན འཁྱོལ བྱས ཏེ
5: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི nyamdi che tintin de sikchen rangni la ngarti chakur chimbu je cha ngartung yo pi mang si tu sangchen de sero che ngarti chakur samchen nangchen sa che tintin de sikni ni khyo ki chakur che ngarti se pi lekir gim ku ngal si yo tu ngartop se ring nin na tigar ng stamr chachi che nyer ngarti se pi bja chun mu shiwa chigli er kani tu ndrduk chig chang mali pran zo tam chig chirin ngal si yo shantung nin chin de ergunchum obdambam arngata thakurchi arngarda sipi thaming gatul tinsum salthibiu niti gnam tang patang charpam bapi gnam si rimi chiptam bi ngarda sima tak bi tu iglan sal chesin stanjig surkum sazig chi chapkung papi thrang longkhu sakal ta ndergskam kabi gni sal thoniu saniti kin demchig tachang te tagla chadum chakam ting thartur ngang sakum sipi chisab siti shangtun shapsi stanjig bjatang chilag chamab jingzig sini korchul lejup sipa masal ergadi sokum tukur korni qolonjo sokum hartig sibabjil dirgalom bir hampub jigpi nyenka siliu dali gyarda tin gyarndi birin nichi bitigche raptin reba tonchil tapsa tingpur tingni lejib spisil tor tingyu anqui huainan de saniti ki sundub tukur bishun chimpi rampur tingob jejir siti qolonghi nam bi gna pu sundub tukur chabdil tingwi sundub lejil sojin ji tukur lib jacha sibsi singa torpsin yu dalu saniti ki sundub tukur sarpa tergibchetti Shkamsang thandib lagsil chabdil khichintang wii. Shangsa chi yabang magi baabshunga ting. Mura chi chacha simtsam donchung tabiyo. Shangli tang zhungsubbi shangli nisul kortung sarki lingwa batarna. Mangharab jiongji gayarandib nyerchilab shekali ergalaw batting. Gayarandib leki pherim hafji chaniyab delgayin bari.
8: Dagaale khunah bayanay chila. Nyinghi gongwa jekab pejir alhansu dencha ngayi zonna lirgji nijie donchung tang. Tan nyongtong jirku ji lu sim ji ngagzhu xiaxu bingu ciyu. Nihtong nyechiglo ni zong, ngarshig dang, longzil hayang, arndam, suluk sugu zunna lirg simbu gu chungyong ni jirku xiaji inba dang, xiaxu xarji lang xia zhir zong. Nihtong nyerji lu longzigda lipgab, zunna lirg xieji er gaya nijie zhonshong xieci, cadan adosu dun tongshir xigli guajie dang. Ayang ni tanjir nyongtong xieci, Tun tongshir nile gawa si de. Kili ji ninji dang tanji si ci turi tong gongtub xia jir gandhi dang de. Tan zi zhang la li ba dang. Tan dang hum ji mungbin ngun dang jirwa rongdak xia jin ba zha.
5: Daga li kong di bi ni zil. Shilu nirtung nirtig li bjang u ji niji zhonchung ka dadig zangkur obda zhig bi zi jiong a ni nang gu cik ba ding. Di bjotu nirzu wun. Niji zhonchung kong guan zig saak sar ba. Tan yung ki maung bur ju ba si ba di yin sing. Shi gu di rin. Obzoli chab kong ji ninji qiar dong a ding. Mzikchen chapkung chen neji donchung ting tan nyung tirtungwa. Donchung nambi leikung mzikchen suklamgani dredig vshigu shpiti. Vshizug yung tamung tuk neji donchung ting tan nyung shtung nang vshigba ting laglantar jirin bokil vshajin bari.
8: Dagaale khunah bayanay chila. Sarangu bi mahi tongkong tang shichung ganshung buni hirtuk shiongar zhigna. Nihtung nyechig luwa jayung ji zhongchir nyamjil tuk. Tuhlub lobtun loma dan shishi bi shiti shitun shirgu yi. Matab arigni dang amagayin huanjur, kuntun zohchen, zhangzin huanjur sugu zonna chabkong la mungni. Danshi cunda tang nichi simhtong cukba dang. Ligni shanchin siwa shigdang sayani zhigimbima jachi shigdong kundun siyo.
5: Daka likung bi ni zil, cij zhong anyin, zhongku dang mongkul jen nyamlik namchang gachin, mongkul jekab jen olin batu yi shilgui zhukchir zhangsil abzu zhi lingku shzamkhin. Amangsi lecha dang zashi lecha jigin bi chani. Namcheng te na jikam nipi ngotil marani ngagchil ting, jikam nipi mamangche rirga jiginbi. Zhongku tang mongkul jib sosung orhuli shepi cuntag gachin shikdam jirjirila. Jikam nipi chamtsin za chukundawi shibchi cuntsil yangyin. Namcheng te na zhongki kili ji, zhongki cazhatang, zhongki lakzil nzikchintal shiba shikdang, mongkul jikab ji chi chihi ting, chi ngontun ji zhukcha zhangsil shepi wadigchi khinbari.
8: Daka le kuna bianay cila, yaran ji zontong pizza shichi yanggi cichong anin. Jidir cik dambu xiba jia. Yeran islam jay cuk jia kontok mung xiwi yeran tang ari samxia zi tu yikshar mintin xiyo ba dang. གང་དེ ཨ་རི ཨ་ཡར མ་མང་ཅི ཁེ་རང་ལ ཙ་ཁར ཤེམན་ཅི སུ་སམ་ང་ལ ཤེབ་ཤ་ཤ་ཅི རེ ཅེ་ཞོ་ཡོ ཨ་ཡར་ན་ཅི ཤེན་དེལ་པུ་ཅང་ ཨ་ལ་གཅི ཚིཅོང་ཨ་ཉན ཨ་ཡར་ན་དང་ ཨ་རི་ཤུ་ནི་པེ སམ་ཤེ་ཅེ་ཐོར མང་ཏག་གོ་སམ་པ་དེ་ནང་གི དོན་ཚན་ཁ་ཤིག་ཉན་དེར་ལག་ལེན་ཏར་ཅེ་དང་ དེ་ཤིང་ཚིཅར་གི་ཉན སམ་ཤེ་ཅེ་ཐོར མང་ཏག་གོ་ཅེ་ལག་ལེན་ཏར་ཅེ་རེ ཅེ་ཞོ་ཡོ ཨ་ཡར་ན་ཤུ་ཅི ཚིཅ་ཅེ་ཅིག་ཉན་ཅི ཐོར་ང་ནེ་ཚ་པེ་ཡར་ཅིག་ན ཡེ་རན་ཅི་ ཏེ་ཟིང་མང་པོ་ཤི་ ཨ་རི་ཤོག་ཅི་ ཚོ་ཐོག་གག་དུམ་ཁན་ནི་ དེ་ལག་ངང་འགྲོ་ཅུ་ཤི་ཡོ་པ་ཤ ཡེ་རན་ཤིན་རི་པུ་ཡི་ཉན་དེར སམ་ཤི་ཅི་ཐུ་ཡི་ཤི་ནང་ ཉང་དེ་ན་དུན་ཅི་ཤེབ་ཆེ་ནེ་ཚ་དང་འཇ་མེ་པ སམ་ཤི་ཅི་ཐུར་མང་ཏག་གོ་ཅི་ཅི་ཉན་ཏག་ཤི་ནང་ ཉང་དེ་ལ་ན་དུན་དང་དེབ་ཤིན་འདྲ་ཉམ་ཅི་གག་དུམ་མེ་པ་ ཟུ་ཅི་ཐ་ཤོག་ནི་པུ་ཤེ་ཏུན་ཅི་མུ་ཤ་ཅི་ཁ་ཤ་ཤི་ཡོ་ཅེ་ཞོ་ཡོ ཨ་རི་ཙོང་ཐོང་ཐེ་རུང་པུ་ཡི་ཅི་ཟོང་ཨ་ཉན ཁོར་མུ་ཅི་ཚོང་གག་ཆབ་ཁོང་ཁ་ཅི་གོ་ཤི་བ་དང་ཅ་ཚེ་ཅར་གི་ཉན་ཆུང་ཡོང་ནེ་གོ་ཤི་ཅེ་ཅ་རྒབ་དེ་དེ་ཨ་རི་དང་ཡ་རན་ཅི་སམ་ཤི་ཅེ་ཐོར་ང་ཉི་སམ་མང་ཏང་གོ་ཅེ་ཅ་ཨ་རི་དང་ཡ་རན་བར་ཅེ་ཅིན་ཐན་ནང་དུན་ཚེ་ཅར་གི་ཉན་ང་ཉི་སམ་མང་ཏང་གོ་ཅེ་ཤི་ཤོག་ལ་ཆབ་ཅོག་ཤ་ཅེན་པ་ཅ་ཡ་རན་ཅི་ཡ་རང་གི་
5: ཚེ ལེ ཤེ ཡང བི མ ཅི རྡོ ནམ ཅེ དེ ཅལ ཚོང ཟུ ཁརང གུང ཨ གུར བ ཤེ དིང སར ཅི གར སམ ཅི ཏེ སོམ ར ཨ གུར བ ཅ ཅ དིང སར བ དིན ཤ ར ང སམ པ དིང ཅི སལ བ ཅ ཅ བ ཤེ དིང ཏང ཅུང བ ཅེ དིན ཧསན ཡོ ཨབ ད ཅེ པར ཚེ ཅུལ བ ཤེ ཅི ལོན ཏུ ནམ པོལུན ཏེ མ ཅི རྡོ ནམ ཅེ དེ ཅལ ཚོང ཟུ ཁརང གུང ཨ གུར བ ཤེ དིང སར ཅི ཤ ར ཅི ཅི ཉི སོམ ར ཨ གུར བ ཅ ཅ སམ དིང སར ཅི ཤ ར བ དིན སམ པ དིང ཅི སལ བ ཅ ཅ བ ཤེ དིང ཏང ཅུང བ དིན ཅི ཧསན ཡོ
8: སང ཁལན ཅི ཐང་དེ སང་འཇར ཉམ་ཅོག ལེན་ཚན ཤི་ཚར་སོང ལེན་ཚན་དག ཟུམ་ཅིག པ་ན དན་དོར་ཞེ་དང དན་དོར་ཞེ་དང རིན་ཅན་ཚོ་ནི ཅིན་ནམ་པ་ ཚུན་ཡལམ་ཏ་ཤིན་ཡིན་ ཅིས་ཅིག་ནི་མམ་ཐ་ད་རང་རིན་ཅན་ལམ་ཅི་ལེན་ཚན་ཟན་དག་ལ་སམ་པར་གབ་སི་ཤིཡ་

Peiji jian de xie sar bi Peiji jian lam na che gi. De ne Xi Jinping gi Zhong Gong gap xio jie bi, Zhong e cheng zum zhi cuk teng a nga wi, cheng zum zhi cuk teng a ni bi tuk a nang wi song xie jie xia xie xie yin. De xie ne xia xiu jian na che yin xing, Peiji jian lak lin ngi shan xik la Peiji jian de xie ngi shan xik gi na che xie ji yo. Peiji la pan zhi tun men dang, ta na jian pam gong yong ge za wa na Peiji jian de xin zhig men la te yo ba zhe. ལགལིན་ཅི ང་ཚུར སས་ཤེ་ཤིཏུན ཕེ་ཅི་ན་རྒྱན་ཤ་མེ་པར་འཇིར་དོང་ཟོང་བི ཕེ་རམ་ཤི་ཡན་པ་དང ཕེ་ཅི་ཅི་ཁོ་རིག་འཇིར་མེ་པ་ཤི་མན་ལ ཕེ་ཅི་ཅི་ཆ་ར་ཅིན་ཡང་འཇིར་མེ་པ་ཤི་མན་བི ཕེ་ཅི་ཅི་ན་དེ་ཤི་ཅིང་འཇིར་མེ་པ་ཤི་མན རྒྱམ་མང་ཧོན་ཞུར་དང་ཤི་ཚོག་གོང་ཏ་པེ་བི་ལུ་ང་ཚན་ཤི་གསིན་བི ཆ་རང་གུལ་ཏན་བི་ཤི་པི་སྐོར་ཅི་ཅུང་གོང་ཏོང་གི་ཅི་ཤི་ཐོམར་ཆ་རསིན་གོ་ཀབ་ངི་ནདེ་ཏར་ནན་ཤ་ཤི་ཡོ་དེ ཐོམར ཕེཇི ཅེམ དེ་ཤི གང་ཅ་ ཤི་ག ཅེ་གི པ་ཏི སོར ངི གི པ་དང ཕེཇི ཅེན དེ་ཤི ན ཐབ་ཤི ཅེ་རང ཅིན དང ཛན་ཛིན ཅེ་རང ཅིན ཐ་ཆ ཅེ་རང ཅིན ཅེ་ དམ་པ་ ཤི་ ཡིན ལ ཕེཇི ཅེ སམ་ཤུག དང ཕེཇི ཅེ ཁ་ཤུག ཕེཇི ཅེ ཁེ ཅག ས་ ཤི་ ཤི་གི ཅེ ཚོན པ་ ཤི་ ཅང ཡིན ཕེཇི ཅེམ དེ་ཤི ན ཅིག ཡོ ན མིང་བལ ལེང་ག ཏན་ཁལ ཤི་ ལ་བ་ དང སི་ཤི ཤི་ ཐབ་ ཅིང དེ་དང ཏན་ནི ཏན་ཁལ ཤི་ ལ་བ་ ཟེ ཅི་ཅི་ལི སར་ཏུ དང ཐན་ཇུར ཟང་དུག གུན་ཞི ཉམ་ཤུ སི་ཅི ཕེ་ཅི་ཅིན དེ ཁི ཅིན་ཆུང སི་གི ཤི་ཏོན ཡོ ཕེ་ཅི་ཅིམ དེ ཁི ཆིན་པོ ང་ཨོན དེ དང ན ཁོམེལ ལོམེ དེ ཤོང ཨ་ཤིག མ་ཡིན པར ང་ཚི རྒྱཁབ ཤིན་ནང གི ཕེ་ཅི་ཅི ཉམ་ཉུང དང ལ་བྱ ཤོགདུམ དང སབ ཤི་ པི མང་ཞི ཐོག ཅ་པ ཡིན ལ རྒྱཁབ ཤིན་ནང གི ཕེ་ཅི་ཅི ནེབ ཆིན་པོ ཨི་ཤིབ དང སབ ཤི་ པི མང་ཞི དང ཅ་པ ཡིན ཤིང དེ ང ཚོ ཏང གི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས འགྲོ བའི ཆེད ཉིད ལ ངེས སེམས བསམ བློ ཐོབ པ ཞིག དེ ཅིག མཚོན ཡོད པ དང རང རྒྱལ འཕེལ རྒྱས ཁྲོད ཀྱི འབུར དུ ཐོན པའི འགལ བ དང གནད དོན ལ མིག ནས དོན པ ཞིག ཀྱང ཡིན གསར གཏོད ངང འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི དོན སྣང བྱ རྒྱུ ནི འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྒུལ ཤུགས ཀྱི གནད དོན ཐག གཅོད བྱ རྒྱུ དེ རེད རང རྒྱལ གྱི གསར གཏོད བྱེད ཤུགས ཆེན པོ མེད པ དང ཚན རྩལ གྱི འཕེལ རྒྱས ཆུ ཚད ཤེས ཆ ནས ཐོན པོ མེད པ ཚན ཚད ཀྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ལ ཐོན པའི གདོང རྒྱག གི ནུས ཤུགས ཆེན པོ མེད པ དཔལ འབྱོར འཕར སྣོན ཐད ཀྱི ཚན ཚད ཀྱི ཤེས རྒྱུན རོགས ཚད དེ དར རྒྱས ཆེ བའི རྒྱལ ཁབ ལས ཆུང བ བྱས ན གཟི བོང ཆེ བའི རང རྒྱལ དཔལ འབྱོར གྱི ཨ ཁ ལུ སི ཕྱིར བཏང ལྟ བུ ཆག ཡོད རིབ གསར བའི ཚན ཚད གསར བྱས ལས སྔར བས ཛ དྲག ཆེ བའི ཚན ཚད འགྲན རྩོད བྱུང ཡོད པ ལ གལ སྲིད ཚན ཚད གསར དུ གོང དུ སྤེལ མ ཐུབ ན འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྒུལ ཤུགས གཞི རྒྱུར བྱེད ཐུབ མི སྲིད པ དང གོ་ལ་ཤུ ཧོན་ཇུར ཅེམ ཇན་ཚོ ནང་ད ང་ཚོ ཨ་ནེབ ཞེན་སར ལིས་ པ་ཇ དེར་ཏིན ང་ཚི ངེ པར་ད སར་ཏུ དེ ཕེཇིན ཧ་ཆ ཤི པེར གཁ ཨང དང པར འཛན པ དང ཤིདེ མན་ཧ དེ ཕེཇི ལ དོང དག ཤི པེ ཐོང ཁོང ཨང དང པར འཛན པ སར་ཏུ དེ རྒྱ ཁ ཕེཇི ཅ ཤེཡོང ཅ ཤོ ཁང གະ ནེབ དེན ཇོག པ ཅི ཤི དེ རིག པེ ཇོང ལིག སར་ཏུ དང ལམ ལིག སར་ཏུ ཚན ཚ སར་ཏུ རིགནི སར་ཏུ སུག ཤུག གང སི ཐ ཅི སར་ཏུ མེ ཐ ད ནན ད པེ གི པ དང སར་ཏུ ཉི ཏང ཏང རྒྱ ཁབ ཅི ལེ ཏུན ཐ ཏག ནང ཅི ཞིག ད ཏར ཤི གི ཁང སར་ཏུ ཉི ཤ ཚུག ཡོང ཅི དར སོ ཤ པ ཤི གི ཐན ཇུར ངང ཕེ ཅི ཏོང བི དོན ཐང ཤ ཅི ན ཕེ ཅི དོན ཉ མན པི ན ཏུན ཐ སོ ཤ ཅི དེ ཟ རང ཅི ཅི ཕེ ཅི ཐན ཇུར མེ པ ན དེ ན རང ར ནེ པི ན ཏུན ཤི གི པ དང ཛུར ས ཁོང ཁ དང ཅུང ཅིར དང ཅུང སི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས དངོས པོའི དཔལ ཡོན དང བསམ པའི དཔལ ཡོན དཔལ འབྱོར འཛུགས སྐྲུན དང རྒྱལ སྲུང འཛུགས སྐྲུན སོགས ཀྱི འབྲེལ བའི ཐོག ནས མངོན ཡོད དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཆུ ཚད བཞི ལས ཐེབས པའི གནས ཚུལ འོག དུས སྐབས ཤིག གི ལས འགན གཙོ བོ ནི མགྱོགས པོར རྒྱུ དགོས པ དེ ཡིན མོ འོན ཀྱང ལམ ཐག ངེས གཞན ཞིག ལ སླེབས རྗེས འབྲེལ བ ལེགས སྒྲིག བྱ རྒྱུར དོན སྣང དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཕན ནུས ཧྲིལ བོར མཐོང ཆེན བྱེད དགོས པ རེད དེ ལྟར མ བྱས ན ཤང གསུམ གྱི ལན རྒྱས སྔར ལས མངོན གསལ དོ པོར མཐོང ཡོང བ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི འགལ བ རབ དང རིམ པ རྒྱུན ཆད མེད པར གཏིང ཟབ ཏུ འགྲོ བ རེད དེར བརྟེན ང ཚོས ངེས པར དུ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས བྱ གཞག གི ཤེས བཀོད པ ཤེས པར བྱས ཏེ འཕེལ རྒྱས ཁྲོད ཀྱི གལ ཆེའི འབྲེལ བ ཐག གཅོད ཡང དག བྱེད དགོས པ དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཆ ཚང རང བཞིན རྒྱུན ཆད མེད པར ཕྱིར གཏོང དགོས གཞང དག འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི དོན སྣང བྱ རྒྱུ ནི མི དང རང བྱུང ཁམས ཕྱིན མཐུན ཡོང བའི གནད དོན ཐག གཅོད བྱ རྒྱུ དེ རེད ཟང དོག དང རྒྱུན འཁོར ཐན ཉུང སུམ གྱི ཐོག ནས འཕེལ རྒྱས བཏང རྒྱུ ནི ད ལྟའི དུས རབས ཀྱི ཚན ཚད གསར བྱས དང ཐོན ལས འཕོ འགྱུར གྱི ཁ ཕྱོགས ཡིན པ དང མདུན ལམ ཆེན པོ ཡོད པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས ཡིན ཞིང
地塔的人家拉我念都不还生心不有悲还是去拍摄色拉蒙不是他把人人家去通空的村子但不算等可以用白色才不是算啊今看马勒念个的算是接那顿还生在这边把等门门门出去跨龙怎么等同时怎么电视机在下一旦为可以接了正比而且是心里是心中心有把人第二天，我去那边的通空中上等，可以双休息比不是节些坚强等，团结配给等，创新点。健康的任务时间，货运单位配给间着那么的绿色单边酒吧，通空中上山等，可以咱们同乡间是从今年等子阵，在这个单边中共子阵些把它跟得这些呢。过来说，健康嘛，电视用一段的细节是乱说的。

གོན་སེལ ངང ཕེ་ཅེ ཏོང བི དོན ཐང ཤ་ ཟེ ན ཕེ་ཅེ ཏོང བི ཤི ནང ཉམ གེ ཅེ ན དོན ཐག སོ ཤ་ ཅེ དེ ཟེ ཅེ ཤི ཧོན ཞུར ཉམ ལི དང ཅན སུ ཅེ ནམ པར འཇེར ཏོ ཁ ཏང སམ ཇོང ཟེ ཡོ ཤང གོ ལ ཤུ ཧོན ཞུར ཤི ཅུང མ ལག དང ཅིག སུ དེ ལེག ཅིག ཤིན པོ ཤ་ ཅེ ཐ ཡོ པེ ནང དན ཅེན པ དང ཤི ལ ཅུ པེ ཏང ཚ དང ཡང ཚ དལ ཐོ ཤི ཚང མ ཁོ མ དང ཨ་ དར ཐ མེ ཤང ཤི རུ ཅེ ཧོན ཞུར ཉིན ཁ ལ ཁ ཏ ཤོ པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི དཔལ འབྱོར བདེ འཇགས སྲུང སྐྱོང བྱེད པའི ཐད ཀྱི གནོན ཤུགས དེ ཡང སྔོན མ དང

མེད པ བྱས ན གང མགྱོགས ཀྱིས སབ ཐབས བྱེད ཀྱི ཡོད དེ བརྟེན ང ཚོས ཕྱི ཕྱོགས སུ སྒོ མོ བཞེས པའི གཞི རྩའི རྒྱལ ཕྱིས ངེས པར དུ རྒྱུན འཁྱོངས དང ཉིན ཕན མཉམ རྒྱལ གྱི གོན བཞེས ཐབས ཤེས ལག བསྟར རིག གནས སྤེལ རེས གསར སྤེལ ཕྱི ཕྱོགས ལ སྒོ མོ བཞེས པའི ས ཁོངས ཀྱི བཀོད པ དང ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང གི བཀོད པ མན གཞོག གི བཀོད པ བྱས འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ ཕྱི ཕྱོགས སུ སྒོ མོ བཞེས པའི སྒྲིག སྲོལ གསར པ ཕྱོགས སུ བཞུགས པ དང རིམ པ དེ བས མཐོ བའི གོན བཞེས གཞན གྱི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས གཏོང དགོས ཤིང གོན བཞེས རྒྱ ཆེར གཏོང བའི ཐོག ནས གསར གཏོད སྐུལ ཁྲིད དང རྒྱུར བྱེད སྐུལ འདེད འཕེལ རྒྱས སྐུལ སྤེལ བཅས བྱེད དགོས རྒྱུར བྱེད ལམ ཕྱོགས འཛུགས སྐྲུན ནི སྒོ མོ བཞེས རྒྱ ཆེར གཏོང བའི ཐབས ཤེས ཀྱི ཐབས བཀོད གལ ཆེན དང དཔལ འབྱོར ཕྱི འབྲེལ གྱི བརྩེ རིམ ཇུས འགོད ཞིག ཡིན པས ཐོ འགོད བྱེད ས ནད ལ ཕག པར འཚོལ ཞིབ དང ལྷན ནས ངོས འཁྲིད པ དང ལྷན སྦྲེལ ནས རྒྱུན འགྲུབ པ བྱས ཏེ གང ཤས ལ ཤལ ཡོད པའི སྒོ ནས བཙོན པ རྒྱུན ཕྱོགས སུ བྱེད དགོས གོ ལ ཧྲུའུ དཔལ འབྱོར བྱེད སྐྱོང མ ལག རྒྱུར བྱེད བྱེད པ དང འཐུས ཚང བཟོ བར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང གོ ལ ཧྲུའུ དཔལ འབྱོར གྱི གྲོས རིམ སྣ ཁྲི ཕྱོགས མང ཉོ ཚོང སྒྲིག སྲོལ སྲུང སྐྱོང རང མོས ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི ཐབས ཤེས ལག བསྟར གང མགྱོགས བཅས བྱེད པ དང འབྲེལ རང རྒྱལ གྱི ནུས པ དང གོ གནས ལ མཐུན པའི རྒྱལ ཕྱིའི འགན འཁྲི དང འོས འགན ཧུར ཐག བསྒྲུབ དགོས ཉམས ཞོ དང འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི དོན སྣང བྱ རྒྱུ ནི སྤྱི ཚོགས ཀྱི དྲང སྙོམས དྲང བདེན གྱི གནད དོན ཐག གཅོད བྱ རྒྱུ དེ རེད ནམ འོག སྐྱོང ན དྲང ཞིང སྙོམས པ བྱས དྲང ཞིང སྙོམས ན རྒྱལ ཁམས བདེ བར འགྱུར རྒྱ ཕྱི མི དམངས མང ཚོགས ལ རྒྱུར བྱེད དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི འབྲས བུ མཉམ དུ ལོངས སུ ཞོ དུ འཇུག རྒྱུ ནི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ངོ བོའི བླང བྱ ཡིན པ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྱད འཕགས རང བཞིན གྱི ཕྱུག བསྡུས ཀྱི མཚོན ཚུལ ཡིན ཞིང ང ཚོའི ཏང གིས བློ ཤིག སེམས ཤིག གིས མི དམངས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བའི རྩ བའི དམིགས ཡུལ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པའི གལ ཆེའི མངོན ཚུལ ཡིན འདིའི ཐད ཀྱི གནད དོན ཐག གཅོད ཡག པོ བྱུང ན མི དམངས ཡོངས ཀྱིས འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཧུར བརྩོན རང བཞིན དང རང འགུལ རང བཞིན གསར གཏོད རང བཞིན བྱེད སྒོ ཀུན ནས སྐུལ སློང བྱེད ཐུབ པ དང རྒྱལ ཁབ འཕེལ རྒྱས གཏོང བར ད གཟོད སྟོབས ཤུགས ཆེན པོ བརྒྱུད ཐུབ པ རེད རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཀྱི བག ལེབ མུ མཐུད ཇེ ཆེར བཟོ བཞིན ཡོད ཅིང སྒོ ཤ གྲངས ཉུང མིན པའི གནད དོན འབུར དུ ཐོན ཡོད པ སྟེ ཡོང འབབ ཐད ཀྱི ཧེ བག དང གྲོང ཁྱེར དང གྲོང སྲིབ བར དང ས ཁོངས དང ས ཁོངས བར གྱི ཞི བའི ཞབས ཞུའི ཕྱི ཚུལ ཐད ཀྱི ཧེ བག ཤེས ཙམ ཡོད པ རེད རྒྱུར བྱེད དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས མཉམ གསོ བྱེད པའི ཐད དུ མངོན སུམ གྱི གནས ཚུལ དང ལམ ལུགས ཇུས འགོད ད དུང འཐུས ཚང མ བྱུང བའི ཆ ཡོད དེར བརྟེན ང ཚོས ངེས པར དུ མི དམངས ཀྱི ཆེད དུ འཕེལ རྒྱས གཏོང བ དང མི དམངས ལ བརྟེན ནས འཕེལ རྒྱས གཏོང བ འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས མི དམངས ལ མཉམ དུ ལོངས སུ ཞུ དུ འཇུག པ བྱས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ནུས པ སྔར ལས ཆེ བའི ལམ ལུགས ཀྱི བཀོད སྒྲིག བྱས ཏེ མི དམངས ཡོངས ཐུན མོང དུ ཞུགས འགྱུར ཡོང བའི ཕྱོགས སུ གོམ སྟབས གཏན འབེབས སྤྱོད དགོས པ ལས ཕྱུག པའི རྒྱུ ནོར སྤོང དབུ བའི གྲས སྐོམ ཉུང བྱས པ ལྟ བུའི གནས ཚུལ གཏན ནས མི ཡོང བར བྱེད དགོས ཐེངས འདིའི ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐོག ནན བཤད བྱས དོན གསར གཏོད དང འཕེལ རྒྱས དང མཐུན ཞོར ངང འཕེལ རྒྱས གཞང ལྡོག ངང འཕེལ རྒྱས སྒོན བྱེད ངང འཕེལ རྒྱས མཉམ ཕྱོགས ངང འཕེལ རྒྱས བྱས རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱུ ནི རང རྒྱལ འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཕྱི ཡོངས དང འབྲེལ བའི འཕོ འགྱུར གཏིང ཟབ ཞིག ཡིན འཕེལ རྒྱས ཀྱི འདུ ཤེས ཆེན པོ ང བོ འདི ནི ཕྱུགས ལ ཕྱུགས འབྲས དང ཕན ཚུན སྐུལ འདེད བྱས པ ཞིག ཡིན པ དང ནང གནས ཀྱི འབྲེལ བ གཞན གྱི ཕུང གྲུབ ཞིག ཡིན སྟབས ཕྱུགས ཆེར གྱིས ལག བསྟར བྱེད དགོས པ ལས ཕྱུགས སུན ཕྱུགས ཤོར བྱེད མི རུང ལ ཕྱུགས ཚབ ཕྱུགས ཤེས ཀྱང བྱེད མི རུང འཕེལ རྒྱས ཀྱི འདུ ཤེས གང ཞིག ལག བསྟར ནད ལ ཕུགས པ ཞིག མ བྱུང ན འཕེལ རིམ མཐའ དག ལ གནོད པ ཐེབས ངེས རེད ཏང ཡོངས ཀྱི བློ མཐུན ཚང མས འཕེལ རྒྱས ཀྱི འདུ ཤེས ཆེན པོ ལྔ ཕྱུགས ཆེར ངང ལག བསྟར བྱེད པའི ནུས པ ཆེ རུ དང ཕྱི ཚུལ མཐོ རུ བཏང སྟེ འཕེལ རྒྱས ཀྱི རྣམ པ གསར པ བསྟུད མར གཏོད དགོས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ སང ཚོགས ལེན ཅི དེང ལེམ ཚན ཇིག དེ ལ ཉི གམ དར ང ཚོས ཆེན ནམ ལ གལ བ ངང དེ ཕན ཚོགས ལག ནས དང ནོ ལ ཤི ག དའོ ལོ ག ཆུང དེ ཤིབ པ དེ གོ རིག ཤོ པ དང ཆབ ཅི ཆེ ཅི ཁར ཁལ ལེ དེ དང དང ཤ བ ལམ ཅུ ཡོང བའི ཅ ཁི མ ཐན ཉང ནི ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge?
1: Kirang kime nangli shukbe ge?
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ge?
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge?
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta,
3: motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya,
4: kiwe yenbi lu ya.
5: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyam tu sechar rewe ke.
1: Kirang chobo na lian tu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li zhen di ki nambar ngozar nian yang ki gyob chung si zhun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: ཤི ཅིན ཕིང གི དང ཚིག རྒོང པ སློབ གཞུང དང ལག བསྟར བྱ རྒྱུ ཐད ལས དོན བཀོད སྒྲིག བྱས པས ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང རང ཐོག ནང ཞི ཅིང ཕིང གི དང ཚིགས གོང པ ཆེ ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཕྱིན ཟབ ཚལ དོན ཡང གལ ཆེན དེན ཡོད པའི ངེས འཛིན རྒྱུན གཅིག ཏུ བྱས ཡོད ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང རྩ འཛུགས པའི ཏང འཛུགས སྐྱོང ཞིབ འཇུག སོ ཡི སོ ཀྲང གཞོན པ ལིག མིན ཅུན གྱིས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས རྒོང པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོས ཆ ཆེ ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི རྒོང པའི གྲུབ ཆ གལ ཆེན ཞིག ཡིན པས མར ཁེ སིའི རིང ལུགས ཀྱི ཏང འཛུགས གཞུང ལུགས འཕེལ རྒྱས གཏོང ཆེད གསར གཏོད རང བཞིན གྱི ལེགས བཅོས གལ ཆེན ཕུལ ཡོད དེ ལྡན དོན གྱི སྟོབས ཤུགས ཆེན པོ དེར ལག ལེན གྱི ཞིབ བཤེར གང ལེགས ཐུབ ཡོད ཏང ཚོགས ཆེན ཚོགས ཆེན རང རེའི ཏང གིས སྤྱི གདོང བར ངེས པར དུ རང ཉིད ཁྲག དགོས པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན སྐྱོང བྱ རྒྱུ དེ ཏང གི ཡུན རིང འཐབ ཇུས དང རྟག ཏན གྱི གཞོད གཞིར བརྩི པར མ ཟད དེས ཁྱོན ཡོངས ཀྱི འཐབ ཇུས བཀོད སྒྲིག ནང བཅུག པས ཏང གིས གསར བརྗེའི རང བཞིན གྱི ཕྱིན བསྡུར ཁྲོད སྔར ལས སྟོབས དང ལྡན པར གྱུར པ དང ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག ལ ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ པ དང ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི ཕོ འགྱུར བྱུང བར ཟ་བི ངན སོང ཤི ཡོ ཅི ཞུ ཡོ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཅི ཅི པེ རིག པེ ཟོང ལིག ཅུ ཅེ གུན ཚན ཆན ཆི ཆིང གི ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཚིག ར གོང པ ན དེ རབ སར པར ཤུག ཡོང ནི དང ནན ཅུང ཤེ པེ ལབ ཆི ལག ལིན ཅེ ཇར་མ དམ པེ ཤུག དུམ དང རིག པེ ཟོང ལིག ཅེ ཕོན ཅར ཤིག ཡིན ལ སོང ཅི ལ ཉེ ཅིན ཆུང ཤི དེ མར་ཁས རང ལིག དང ཚིག ཅེ ཟོང ལིག སར ཏོ དང ཕེ ཅི ལ ཁན དལ ཏོང བི རིག པེ ཟོང ལིག ཅེ ཅམ ཅི ག ཆིན ཤིག ཅང ཡིན པེ ཏང ཡོངས ཀྱིས ཏང ཁལ ནི ཅེ ཐག ཅུལ རང བཞིན ཅེ དོན ཡང ལ ཁར བའི གོ བ ཏང སབ ལན པར སྐུན དལ གཏོང བ དང སྲུང སྐྱོང གཉིས མཐའ གཅིག ཏུ ཐུབ པ བྱེད པ ཀྲུང གོས རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ བརྟེན ནས ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བྱ གཞག རླབས ཆེན ལ སྐུན དལ གཏོང བའི སྟོབས ཤུགས ཆེན པོ སྔར བའི རྒྱ ཁྱབ ངང གཅིག ཏུ སྦྲེལ བར སྐུལ ཆེ ལ ཏང ཟབ པའི དོན ཡང ལྡན ཡོད ང ཚོས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཚིག དགོང པ སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར བྱ རྒྱུ དེ ཆབས སྲིད ཀྱི ལས འགན གལ ཆེན ཞིག ལ བརྩི ནས སྤུས ཚད མཐོ བའི ཏང ཚིག ལ བརྟེན ནས དྲིལ བསྒྲགས བསམ བློའི རིག གནས ལས དོན ལ རྣམ པ གསར པ དང བྱས རྗེས གསར པ རྒྱུན ཆད མེད པར ཐོན རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ཞེས བཞེད ཡོད ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཏང གི སློབ གྲྭ རྒྱལ ཁབ སྲིད འཛིན སློབ གླིང གི ཏང ཚིག སློབ ཞུལ པའི ཀྲུའུ རིན གཞོན པ རྒེར གིན ཆེན མོ བ ཝང ཏུང ཆི ཡི ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཚིག དགོངས པ ནི དུས རབས གསར པའི ཏང ཚིག ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པའི རྩ བའི བརྩི སྲུང བྱེད ཡི ཡིན དགོངས པ དེ མར་ཁེ སིའི རིང ལུགས ཀྱི ཚན རིག རིག པའི གཞུང ལུགས ལས བྱུང བ དང རྩ བ ནི ཀྲུང ཧྭ ཡི ཕུལ བྱུང སྲོལ རྒྱུན རིག གནས ལ ཐུག པ དུས རབས གསར པར ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན སྐྱོང བྱེད པའི རླབས ཆེན ལག ལེན ཁྲོད བྱུང བ བཅས ཡིན པས ལག ལེན གྱི རྨང གཞི བརྟན པོ དང རིག པའི གཞུང ལུགས ཀྱི འབྱུང ཁུངས ཟབ མོ ལྡན ཡོད ཅེས བཞེད ཡོད མཐའ འཁྱོངས བཅོས གཞི ཡིས ཏང དོ དམ དང ཏང བཅོས སྐྱོང ཏང དར རྒྱས དང ཏང སྟོབས ཆེར གཏོང བ བཅས དང རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེར དང བསྐྱར དར གཏོང བའི ནང གནས འབྲེལ བ ཁོང དུ ཟབ མོ ཆེ ཡོད ཏང གི འགོ ཁྲིད དང ཏང འཛུགས སྐྱོང གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱེད པ དེ ནི སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཏང འཛུགས སྐྱོང གི མཚོན རྟགས རང བཞིན དང སྣེ ཁྲིད རང བཞིན ལྡན པའི འདུ ཤེས གསར པ དང དགོངས པ གསར པ འཐབ ཇུས གསར པ བཅས སྙིང བསྡུས བྱས པ ཞིག ཡིན ཀྲུང དབྱང སི ཁྲིམས ཨུ ལྷན ལས ཁུངས ཏང ཨུ ཅི རྒྱུན ལྡན ལས དོན ལ འགན ཁུར མཁན ཧྲུའུ ཅི གཞོན པ ལིའུ ཡུ ཧྥེ ཡི ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས དགོངས པའི མཐའ འཁྱོངས བཅོས གཞིའི ནང དོན ཕུན སུམ ཚོགས ཤིང མ ལག ཚིག དམ པ དང ལོ རྒྱུས ཀྱི རང འགུལ ཚད ཐོན པོ དང གནད དོན གྱི སྟོན ཕྱོགས མངོན གསལ དོ པོ འགན འཁྲི ཁུར སུམ ཆེ བ དམངས ལ བཅངས པའི གཙེ བ ཟབ མོ བཅས མཚོན ཡོད ལ ལགས་ལིང་ཅ་མང་ཤ་སྟན་བུ་དང་རིག་པི་ཟོང་ལུག་ཅ་ཡོང་ཁོང་སམ་མུ་དེན་ཡོ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དང་ཚིག་རྒོང་པི་ཚན་རིག་དང་ཐན་བི་མ་ལག་དང་རྒོང་པ་གལ་ཆིན་དེར་ཏན་ནི་ལགས་མ་ནམ་ཏག་དང་དང་ཚང་ལ་མེ་གན་ཆ་ཁར་བ་ཅི་ཅ་དེ་རབ་སར་པི་ཕྱི་ཐམ་ཅ་མག་ཤ་ཅི་ཨར་ཅིན་ཆུང་ལ་མལ་ངང་ཏོ་གི་ཕྱི་ཏན་ཡོ་ཨ་ལབ་ཆི་བི་དེ་རབ་ ཁྱི Tengge xiaxiq la nambaq sarwaq samche pertojir skendil tonggi shi zheyo. Jekwe pejir alhenli kong tangi jie shuji zhunba. Moti mingi, nga ci Xi Jinping ge tengzi ergong ba lozhong tang lakhtar tangsab xiaji di, mengha tang laixin dikib xiga chapsi lingan gachin shikta zini. Tengzi tang ligi lietun ni shigjir ji damzin yagbu sheba tang, bisir tunjil ni xe jesang tang pejih tongwa. Gongpil jia ni tang sarba doba. Among two gallant tongue, Lursa Tonga. A bermilla tenu shogger and Jursa Tonga. Pedi tonga, dangerous teacher, changula shepa sugia, sooner lingan lamagde. Zendam yantub toni, don't chula, damsin yabusini, spitze tui, tung zichung shibadil. Juanjur tonga, shatso, spitze tui goni, pedi yunger, gandal tonga tonga. Luang at sinje, changula jungawi, gu yabun zigger, gallant a stampu shaji, she is you. Jesla Chichab Kanga, Jonkunga General Takila Totam Athena, Tangzi Leitun Juji and Gunzina Jumba, Din Shao Jungi Nazi a Lotan Jermanga, Xi Jinping, Tangzi or Gombal Hojong Tang, Lachter Shajati, Chapsi Lingan Gachin Shitazini, Stankla Nija, Tachula Ranginja, Donjang La Guang, Harry Samu Lambatang, Song Chung and Ni Tachik the Tapa Shajinla, Yang Tabi, Sachung Shindi Tawan Zibatang, Lurlin Tari, Hojung Hosu Tang Songjil Shidi, Bizetui Tang Zichung Lastani, Jongkung Marsatang, Jongyang Kiliji, Tansilap Sartudang, Tunli Tunzin, Adinjang Dachurji Lingendang, Ganchang Harry, Lubber Jabjiran Hitildang, Galan Shidi, Ajakov Topchin Zichendang, Murk Jatarji, Jadu Tang, Garten Yabu Shajin, Shi Zhuyo. 中国某某人的坑中立天当一了中立坑的主持人刘红华一我在习近平的当这个公巴头上等了得了当时不写吧等了人我在列顿街恰死了人心等了某某人心空的切不写吧等中央给人我在列顿了习得了习近平的过去了下街土塔瓦什么的他穷写吧等这个列顿的人一次换出了想得写吧等了人我在年卡了红国村镇写吧
1: 而我自己也不知道这些东西的东西的你们这些东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东西的东 李强基，主席习近平给总统格什布登山等节目了能力，中国等巴尔民族啊，刚配了东杰的阿瑞强国的登山能有，中国少年巴尔马少登山的杰克米比所得个塔吉金内置了自送系统，首先在中国配了东啊等，恰似得了潘森也接十二等的东啊，牛总满足等城镇的不点子，目前人力所恰控制两里等十的东啊这些的。中国等巴尔米环球的瓦尔钦执政来跟的登斯不等你，杰克尼比登日不进进执政来三等哈里六八不升都有，苏尼比苏蒙腾就的不升到达姆斯不些八等，公平论主审比杰克杰特蒙金盆来不松松不些呢，对比正式的林腾杰过来是比杰松更马冷这个杰的是跟的东西不松巴里，明来一，马尔马苏尼中国这个扎顿来不松不些八等，中国苏等环球牛松等，目前人的恰控制两里达姆斯不些八等，苏蒙尔古里来很多讲呢。Barma tung chungkin jewa chasil tivi tui tukulib jira shkende tungdo yu. Barma apshukni shetam nidin apsung urti, barmar yopi chungkin marna tung jikisa, namchang jie jeb denjig lan gilin shajin shibsung yu. Wujun lung jechen nang apshik yu.
0: Daga likunpe ni cila, Gap Jujibuye, Jiyong Mamang Tichuo, Jinli Ayun Lankangge, Ayun Zhangge, Tsongde Teng Aribjilba, Tsi Jitung Nying Jing Hachu, Beijing Mamang Tsukung Chemur Gongchuk Siyo. Ayun Zhang Zhao Le Jiyi, Tsongde Zuxiong Nangwa Shile. Tsongdi To, Gap Jujibuye, Jiyong Mamang Tichuo, Jinli Ayun Lankangge, Tsongde Teng Nirsimba, Ada Zhigbi Tsi Nirsim Nini, Tsi Nirzhig Nienwar Beijing Da Tsuji Jitak Jende. Ayun Zhangge Tsongdi To, Shkab Jujibuye, Jiyong Mamang Tichuo, Jinli Ayun Lankangge, Tsongde Teng Nirsimbi To, Tsongde Jantima Zuji Charsin Deng, Tungula Zibi Jantima Zuji Charsin, Shibshula Shibhina Dishir Jantim Charsin, Tuni Yevshegu Deng, Kuriyo Songchung Jantim Charsin, Jekub Mesun Rukchub Manhi Jantim Charsin Jila Dishib Shajid Deng, Sizhunga Nyodib Jantim Zuji Charsin La Dishib Shajir Mbajih Gurje, Jiyong Mamang Tichuo, Nurhul Ayun Lankangge, Dizhir Dishib Shajie. Sinjun Dengge Deng, Caitun Rimgen Lambi, Jantimje, Zuji Charsin La, Dishib Shajir Mbajih Gurje, Jisil Jichab Kangge Dizhir Deng, Rengzi Jantimje Charsin La, Dishib Shajir Mbajih Gurje Dizhir. Zhonggu Mama Ngekeng Gurje, Jantimje, Zuji Charsin La, Dishib Shajir Mbajih Gurje Dizhir. Shanggang Mgzil Sinjun Kliji, Huanggang Ngegi, Shanggang Shugje Ngegu Kildeng, Dejin Ndeyo Nersen Kila, Dekhchung Gangcha Lakhtar Shepi, Dichul Charsin Gurje, Dizhe Jila, Dishib Shagipi, Dingu Dunyo. Ayun Zhangge Tsukhdi To, Dingu Dunbi, Jinli Ayun Lankangge, Dinsu Tang Nirsimbi, Dizhim Nang Datung. Zilu Nihtung Nirngali, Zhongyangge, Nisi Gurje, Jisil Jichabkangge, Nhinshir Dishib Shagipi. Zilu Nihtung Nirngali, Zhongyangge, Nisi La Shibshir Deng, Chukchin Shujie. Zilu Nihtung Nirngali, Zhongyangge, Nhunzi Lakhtar Deng, Nursil Shtongyong, Zhintag Gurje. Jisil Jichabkhanga, Zishir Lidun, Hinshir Dishib Shajie. Arjie nga Chamlik Chabdejie, Dichue Lakhtar Shichil Gurjie, Jisil Jichabkhanga, Hinshir Deng. Abjiehungjie, Shigjir Chumra Chenbu, Nzikhtin Shichil Gurjie, Hinshir. Yuganwo Khiba Chenmu Khilje, Nangsi Zhongchir Gurje, Shanggangga Jantim Linir Badeng, Omenjie Linir Chimtsul Bir, Nangsi Linir Toptang Topadeng, Chimtsul Bi Ligu Nirvi, Chohdi Lidun Nichil Gurjie, Hinshir Dishib Shajie. Ayun Zhang Zhao Le Jiyi, Khasikistan Deng Arasir Tsamzir Nangwa Deng Zil, Zhonggu Deng Arasir Dichu Nyamli Ayun Lankangge Dinsu Tang Jishik Bara Shikcil Gurje, Yigtu Nhinshir Dishib Shajie. Tima Risungge Timi Toptang Gurje, Jiyong Mamang Tichu Jini Ayun Lankangge Timi Toptang Shibshir Ayun Lankangge Nhinsang La Dishib Shajie. Deyue Le Gotin Gurje Dizhir Dishib Shajie Suk Tseyo Bashil. Ayun Zhang Cundi To, Tātung jēsīl jēchāb kāngā jīnlī āyūn hān kāngā dīshīb sāmchir shimjīg tāxchū shīcē jē nhīnshī dāng, dēyū chētūn āyūn hān kāngā, lītūn āyūn hān kāngā sāmchir sūlā dīshīb shīyū bāshīl. Āyūn zhāng gā cūn dītū, ab jēyūng māmāng tīcū jīnlī āyūn hān kāngā zhōng qī, liu qī yī, jīnlī āyūn hān kāngā cūn dā tāng nirsīn bī, dīrīm chārsīn dāng, nīrī gā līrīm gōdhīg sūjī gōr nhīnsīng shīyū bāshīl.
1: Dāgā līkhūn bī nīcīl. Jiyong Mamang Tichuo Jinli Ayun Lankangge Ayun Zhang Zhao Le Jiyi Tsi Jitig Ni Jib Shidu, Beijing Deng Barmi Zongtong Miang Lai Deng Jitil Lang Nawari. Zhao Le Jiyi, Zhonggu Deng Barma Ni Na Rechen Jie Sheng Shpandi Tsiwa Samob Deng Yu. Zhuxi Xi Jinping Ni Rgishib Zongtong Deng Jemul Gachin Lang Nangarti, Zhonggu Deng Barmi Leheng Fjigintan Tsukpam Zig Jir Chargul Sarpa Gu Lang Nang Yu. Zhonggu Bshug Ni Barma Bshug Deng Lan De Jikam Ni Bi Zordik Gab Shantan Gachin Di Zawi Bshan Zinsir Bshiba Deng. Chimtsin Zadruk Bjinchung Shiba. Nipin Nyamdi Hrtung Sabda Tunga Ji Shidi. Zhonggu Deng Barmi Leheng Fjigintan Tsukpan Zig Jir Dirib Jin Nangdun Bjinchil Mepr Pinsim Jisuk Sir Tung Doyu. Zhonggu Bjiang Mamang Ti Tsuk Ji Barmi Bjitin Nyamdil Jin Tsuk Deng Lan De Wangrim Mungwa Deng Chabkung Mungwi Hrberi Nyamdi Hrtung Sabda Tunga Deng. Chimtsig Jin Nyamnyung Hrberi Deng Pinsin Fshishirin Zin Jir Hino Jabtu. Zhonggu Deng Barmi Ndiwa Gungpilar Tungwar Ramdag Shendo Jibsung Ubari. Miang Lai Yi Barmi Zhonggu Shikir Zatun Lap Zisung Fshwa Deng. Nāmbā gāngrōng gā Taiwan rāngzī nāk sērwān ngōrgūl fshī bā. Zhūshī Xi Jinping nī tōnāg nāngwī gōlā shabī jīnggū qīmbū fshir bādī jābchūr fshī tō. Zhōnggū fshūg tāng lān tā gā nīpān nyāmdī hirtāng sābdā tāng nī. Jikam nī bī chamzīg lēkūng jī shbērī lār gāndē tōng wā tāng. Chaitun āyūn lān kāng tāng mār nāb sōrchūng sūg jī nyāmdī bjāchir tōng dō jīb sōng bārī. Dīn zhōng līm jachan nāng fshīg yō. Bārmī zhōngtōng miāng lāi yī cī jachig nī jib shatū. Nāmdī rgō mō chī tāng chīn tā pīm nī. Māmāng huā yī dānsī yab dōrāng lān dī chūl mē tōg pālō bārī.
0: Daka likhun bai ni chile. Zhonggong Zhongyang Chapsi Jujie Jinli Ayun, Jiyong Sirti Jiru Si Wang Hu Ningi, Tsi Jitig Nin. 北京的尼巴里行政部长西西尔当接出了能有王沪宁给这路你懂这个路主席习近平给尼巴里的罗杰让人家接顿参政能力中国当尼巴里这话的公派当大吉拉手臂没人你没人玩咋着接他不接娘的罗定这边人不能有中国尼巴拉当人的而且可能你并过程们的他不接你吃了我托人玩接中国经常写罢等差不多他了喷层一起杀不得动啊你你的娘的当时别话这些呢中国当尼巴里这话经常没别人能说是公派人主角跟他的当托而且可能你并没忙了盆地还比六八镇都有，中国金融市地基地铁了六级还等本都有几送有。西西二级，中国路牙村街全国的脚牙娃杰克恩工资特别扎黑得六十八等了。空气，主席习近平个和车哦，中国你了小村上那个当着经济杰克都成熟等劲儿去了。你把那等中国咋着呢？实地年内节三顿顿吃那阿姨忙些投资八十银币。尼巴里中国这个咋顿拉自送他这个西的都不去刚刚西的尼巴里阿空擦擦街呢中国人我如果的西比别故等你别等这个没事中国说当人的娘里家接动啊等公配等大几娘就接一个事情有几送有王东分送接成能是有
1: 大哥雷空的被你吃这个不是主席说把韩正给在这个年间啊住山东青岛的高等毕业职工这位公信国政委呢，青岛我走进国政走过了十八码事，还是进不着那个老板的。韩正给主席习近平给职工这位公司中国的公派的总结的彻底统治那个老板等，实际就满足给了及中国不就只有国一等，当然不仅仅这个能识别中你把感情端不了十八，可能疼忙能有。中国不仅仅能彼此对公派拉开的东西把等，其次对实施我的国也不加切等呢。咱们环球的帕尔顿周围等核等，而个核进中资的交流了。而且控股周围公司公派的用钱，而且去充满了空洞的石油。中国俄罗斯的金融领域，而且控股周围公司中国的满足来得的用啊等，全球领域公派的周围的交接是的。他们通过年龄、年纪、经济的等比，中资的都给吸收有。反正给中国不是都能有的。现在中国在做了充满了全部年纪的下级的人，而且控股周围公司中国的满足下和钱的等呢。比了这从属等是不是空洞的实体？什么叫被公平的瓦人克木萨尔巴托基？跟你那团里人不就国克木萨尔巴他们真一步不下决定？这空周围公司中国的团里娘的等舍不得等你，他们都过了是凭真存你把黑钱的冻结定？什么萨尔托的公平就国里萨尔巴是娘都是多巴定？而这空周围公司中国萨尔托这吞空维持的更了系统，那个等这你哪里点黑蛋白定，哪里不松黑蛋白？他们真正你把他们接着在公平的国里在巴西的时候他们在国里在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候在巴西的时候这个可以理解你们娘里了叫就是先跟进中期过了是比这空周围公司等冷等不见你娘的牙吞等十二比不熟悉都有而这空周围公司正没得你中国满足些把定中国的野人三十个些的中期硬恨而家去为三生地图公平了二的六八图不接另外有接不得能有是刚的这空周围公司我正把你请到我走起这空周围公司等中国的冷等不见你，老人安生中阿比十二八等，中间的十四九级别，不就都能收入平衡？师兄个单身等，不就接不正子？监控周围公司，对不是那杰克是能个从被腾出去提么说？没有等价那个怎么我总能修个把哩？
0: 大家离空的白你吃了，有人年数几岁，这正年的白边你吃了几个呢？阿是兄弟，有人拉门比出头，各都没把中国咋么有？阿里总统抬成不一。霍尔姆兹从各次这个年的用色工作进行时就有而且今他们人次这个年的汽车的车有年底他们共同恰不这个马戏玩纽约从所以从坑给大人不是自出的西北因为马进他们家地基来人工地这个正是阿古的等级东这个等啊格尔特等啊四人啊三八等啊车次了加车啊等正冲接你三八等啊大人不是自出西北伦敦布伦特马进他们家地基来人工地
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: Sankalanji, Derenga Sanjir Nyamdok Linsen Si Tsarsung, Linsen Di Somdug Ba Tsepten Dorshi Deng, Adanda Dorshi Deng Lhartag Tsuni Ji, Naba Tsi Nhilam Da Shina Yin. Siamla Lanji Ni Mamte Da, Rangri Likung Ji Linsen Abshin Tagla Sambar Gapsa Si.
2: Di Jesu Chin Warmilim Dendang Kore, Dertan Baba Tharlim Si Nim Dendag Jule.
3: Ni Shin Ji Thou Ma La Ji Shou Tsi Yo.
4: 您的人家坑等啥坑回作坑几里间更大样门主位一些那个轮子熟悉你的白银给这绿通下就三路样坑用文章一下原动个李恒兰杰都动腾明白等白出席呢他人经济了不惜投资俺来一起有第一节所请我们等等过来第一天白把三林西你们等等过来我们等着我们
3: 查龙登陆个班呢我愿意先拿准门个班写的我已经我记得我地图得起了马腾呢我先把我妈去救个也那样我那我写了用着给大用的是用着那我先把我儿子去用个阿帕求你们一次那后年都干大木西拉这个那里是马子哥第一节所请我们等等过来第二天白把三林西你们等等过来
2: Pusam la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

རེསང ཆོག པ ལན ཅི ད ར ད ཅེ ཅི སན ཤི ནང ཞིན པ ནན ན ཀྲུང ཡང ལོང ཅན ཉེན ཅན ཅེ ཅིབ ལེ གུང ཝོར ཁལ ཅལམ ཅེ ཅིག ཐན ཚོག པིན དཔི ཏན པོར ཅི ར ཅིང ཅུ ལམ ཁ སར པར མ པེ ཅོ ཅི པི ཅེ ཅིག ལེམ ཚན དེ ཡིན གུང ད ལན ཅི ནི སན ཅ པ དེ ན ཅིལིན ཅིན ཉེར ཚལ ཐུམ པི དང རབ ཅན ཅེ ཤང དེ ཅིན པུ ཕེ ཅིར ཏོང ཅི ཡོ ཅིན གོ ཅུ ཏོ ཁོ པི ཅིན ཅིན

ལེན ཁྱི Senior je panji torandag ding tangsub lenhun shepi war ding. Debsin of shangli ding yakur nyamji tanjur ding. Spirtag je kachal nipurv dini. Senjang ka kami tonli je kodil dev jintalingang tigu tsungtab shen yu. Basun dedag gup jenji. Kami chungchung dini la shangba mangchuk la yungba parnun yungwa ding. Jungsub darji la ramdag shepi w derchil jen jivu ngoma shikdab jir yu. Senjang nan zamlang shtang ka kamdung tumbr shung yim jungni khin yin la. ཉོལན དང ཡི ཕུག པ དང ཉེན ཚན གྱི དོ སལ ཧེབ གཅི བི ཐམང མ ཡིན པའི ནམ ཤི ཅི ཅན ཤི དེ དེ གི ཁང ནམ རང སིན ཅི ཡོ དུག པུ ཆི ལ ངར ཆ དོ བ དོ བ ཁན དུ སིན པ ཅི ཅི པི ག ལ ནམ མི པ ཤི ཅི ཡོ ཨོན ཅང དེ ན རང པིན ཧོན ལ ཁང ཡིན ཐ ཁ ཅང པ ཡིན པ དང ཚོང རན དོ བི དེ ན ཅིག དལ ཡིན པ སེཉིར ཅི དེ ཡིན ཐོང བ ཁོན ཅུར ཅི རན ཐང ཅུང བ ཅི ཅི གང ལ རབ དང རན པ ཤི ཅན ཡོ ཁོར ན ཡིན ཅི ཤར ཚུང ཆལོ ཕན སིན ཡིན ཧོ ཡིལ ཅུང ཅི ལེ ཤལ པ ནོར ཉི ས ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

中四等中开的，等个是中阿门些啥等的等哇？大地从未想起那粗鲁这个当中开了新黑松，自古当中的了。初期的中期是苦力增生，都肯等啊，着了么摘得了。中么得个东南怎么去抗衡？心里着急的比中么次，大地也得些些粗阿冷心哟。而克这等么，没吃东阿家阿家阿等有比，阿尼不是中四人的呢？ ཁོན་ཆལ་མོ་ཤང་སར་གུལ་ཡིན་པ་དང་ཐུན་ལི་ཁ་ཐུར་ཡིན་པ་ཐུམ་ཁ་ཅུར་དོང་ཆལ་ལི་པ་ན་ཞོན་ནམ་ཞི་ཡིན་ཅན་པ་མང་ཚོ་ཅེ་ཡོང་བབ་ཉུང་ཨ་ཅི་ཅེ་སྐ་ངལ་མང་པར་ཆེ་ཡོ་པ་སི་ཅིང་ལོ་ཡི་ལིང་གོང་པ་ཞིག་ཟལ་ཅི་ལོ་ཉི་ཏོ་ཉི་ཅི་ལི་ཡ་དང་སམ་བི་དང་གུར་ཅན་ཅི་དང་ཚིག་ཅན་དེ་ཚོང་ཞང་ཅན་ཚོ་ལོ་རི་གང་ཅུང་
ཁྱི རྒྱལ་ཁབ་ཅན་དེ་ཧེ་དང་ཅིམ་ཅན་དེ་ཧེ་ཅན་ཆེ་མེ་པར་ཇེ་སབ་དེ་དང་ནི་དང་གི་ཀ་ཅན་ཧེ་པ་དང་དང་གི་སོང་ལ་ཉེན་པ་དང་གི་རི་སན་ཅང་པ་ཅི་ཅ་ཆབ་སེ་ཅ་རང་ཏོ་ཅེ་ཏན་དེ་དང་ཡོ་ཤེ་ཐབ་ཐལ་ཅུང་ཅི་ཨ་ཡུན་ལ་ཁང་ཨ་ཉི་ཅ་ཁོམ་དང་དང་ཡུན་ཡོང་ཅི་ཧེ་ཅ་དེ་ཧེ་ཏུན་པ་དང་ཐེ་ཅ་ལ་ངི་ཅབ་ཤེ་པ་
金琼西的孟措那么中四拍几节啊德不我们的节的这个药用不准备他了李记马尼了特意尊了西的啊做坑的真巴等了生理吃起牛啊胡子也砸坑里吧马尼了让着急啊陌生苦这些吧日群间接马米罗多等你打你啊人气连同团里拍几等了大大中村的他们黄脚姐努力的用不单只硬了，啊，个人不值当的吃什么垃圾尾巴等了。没有钱用就用不，啊，个人你家了阿不吃黑盘的，李祖也拉破人心就用不，啊，个人不买你等吃不结合用不人黑吃了西药。从我那想起那粗粗这个人种起了新黑松，自古疼种的了，存起了种菜，在这个单边就多呢。等个瓜种黑巴等，等个松了年吧。等个卫生装备拿起的，孟初杰心思，阿多是给阿的母亲呢。哈里杰等拉斯有把的言行，第一经济等个这个经济，阿龙卓克杰等个是穷阿孟杰，但不是同一处的同辈，你把感情运用。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 장단 개첨내 취비 담자 왕줄은 더니시
1: among pinnas jili chepi skeje da dun dunin jile
0: chamsel melung
2: yan za sang chebi sam kun dro lan ji kan kam zang di dar ta nang a zo tar yang zhong yang long chen yan chen chi jibli kun wo ke lim chlam ji chmak sal melung shi bi le chen ang lan zum shong song nga na ngar jin le chen di zum zhi ba dang dong zu ba ce tan dor ji yan རེ ལང ཁུར ཁུར ནས རོར གིབ ལོར དུ མི ཞིག གི རོང ལམ ཁྲི ཅིབ ཅན སོང ན ཁ ལོ ཡི གང ཐང དང རོང ཁན དེ རོ ཡི ཆེ ལག ཅན ཁུར ཁི ཅིག ཅི པེ ལང ཁུར གོར དང ལོ པ ན དེ ཅུང ཁལ དུ སིང གན ཁར གི ཁ ལོ ཨ རང ཉི ལེ ནམ ཡང ན རོང ལམ ཁྲི ཅིག རོང ཁན ཅི གང ཐང བ དེ ཡིན རེ ཏོ ན པ དེ ན དེ རང གི ལེ ཚན དེ རང ང ཅིབ ཅ ཅམ གི ཅིན ཁི གཅིན ཤིག དེ ཛ ཅག ཉེ ཡུལ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ ཅིབ
0: Zhang Dan Ye Chum Ne Chui Bi Dam Jia Wang Zun De Ni Xie
1: Among Pen Ne Si Ji Li Che Bi Shi Ge Jia Da Dun De Ni Zhe Le

རང ལོ ཅར གལ ལ ལེབ ལོ དེ རེ ལེ རིག ལོབ ཅ ནི ལོམ ཐར ཤིན ཅི ཐང ཤིན ཅི ཅི གལ ཁོ རིག དུང བའི ལག ཅར ལང དེ ནི ཅུང དེ ཅི ཤེ རིག སི ཁ ལོ ཨ ཤིག ཤི ནི ཤེ མ ཝན རིན ཅི ལེ སི ཤི གི རང ཅིམ དེ རྒང ལ ཅེ བའི ཐང ཤིན ཅི ཐོ པར ཁ བའི ལེ གང དེ རེ ཅིན ཅིན ཅིན པོ ངང ནི དེ དང ནམ པ གན དག ཟབ ཟབ བྱེད ཀྱི ཡོད པས དོན དག ཅིག བྱུང ཡོང བ

རེ དེ ནི ཅི ཞིག ལ ཛ དྲག ཉེ ཡོད ཟེར བཤད ན གཞན ལས ལྷག པའི གལ ཆེན ཡིན པ གང དེར སྲུང སྐྱོབ བྱེད ཆེད གལ ཆེན རང བཞིན དེབ ཅིག ཅིག ཅུང ཆུང བ དེ རིགས གནོད ཚེ མག གཏོང གམ བྱུང བ དེ རིགས ལ ཟེར གི ཇོ ཧེན དེ ཁྲོད དུ ཁ ལོ བའི ཧ ཅང གལ ཆེ བའི གང ཐང ངམ ཡང ན ལམ འགྲོ བ དེ ཚེ སོག བདེ འཇགས ལ སྲུང སྐྱོབ བྱེད ཆེད སྤྱི ཁོར ཤིག ཅིག མག ཅི ཐ མིལ བྱུང བའི གལ ཆེན དེ ཙམ མིན པའི ལང ཁོར ལ གནོད ཅུང ཐེབས པ དེ ཛ དྲག ཉེ ཡོད དུ གྱུར བ རེད ཨོ ན ཅིག བྱེད ཁ ལོ བའི ཅང གན ཁར གི བྱེད ན དེ རྒྱུ མཚན ཡིན ན ཉེན ཏོ ཧོན མ ལག ཅི གལ ཁལུའི ལང ཁུར གཏོང བའི གོ རིམ ཁྲོད དུ དོར སྣང དང ཡང ན ཡིག གཟབ ཆེན པོ ཞིག ཡོད ན ལམ ཇུ བའི གཞུང ལམ ཁྲེ དུ དགའ བའི མིག ཡིལ དེའི ཐོག ཏུ ཁེ པ མ ཟད ལང ཁུར གྱི ཉེར ཚལ ཇེ ད དག གཏོང བ དང ཡང ན དུང ད གཏོང བ སོགས ཀྱི བྱེད ཐབས ཅན ན དོན ཅིན དེ ནི སྔོན འགོག བྱེད ཐུབ པ ཞིག ཡིན པར འདོད ཡོད དེ ཡང སར བཞེད ན ཉེན ཁེ ཉེ ཚུལ བྱུང བར ཁལུའང ནོན ཁྲལ ངེས ཅན ཞིག ཡོད པས འགན འཁྲི ནི ནོན ཁྲལ གྱི ཚལ ལབ དེ ཉེན ཁར དགོས པ རེད